0: Radio Boba Mara.
1: Zarveruješ vo mene, ja sam priviš toginut, sa te možni oblici.